0: Vi har et par også her i inboxen som da din støttespillere, etternavn for kjempere, som også vil som vet det, og som vil passe på at vi sier det riktig.
1: Ja,
0: så, det, så du har mange i ryggen din, Chris Holsten.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Ja. Du, Chris, vi snakket jo om turnéen din som du har vært på. Dere var veldig mange på tur. Jeg talte 17 personer på et bilde, så sa du her i sted at dere var 25 ja. Stykker på tur.
1: Da manageren min som sånn, dere 23.
0: Oh, ja. Ja, for du, Chris, du liker å runde litt oppover.
1: Ja, ja, jeg runder litt.
0: Men akkurat eksakte tall er jo ikke så viktig. Dere er i hvert fall veldig mange på tur. Hvordan holder man stemningen oppe i en sånn svær gruppe i 12 uker?
1: Nei, altså, man må jo... Alle må jo liksom litt inn på en sånn felles sosial dugnad. Vi er, som sagt, mange mennesker. Vi er mange egne ryggsekker og trøtte og slitne og sånn. Så man må jo bare tenke at vi alle er like slitne. Og så er vi veldig mange av oss som har holdt på i mange, mange år sammen. Så vi har jo... Det er jo, som jeg sa, blitt en liten familie. Vi spiller spill, og jeg elsker å spille sjakk før, før jeg skal spille konsert, og bare liksom bli borte i det, og så er vi flinke på å, på å gjøre ting, og så unner vi alle det beste. Det er jo, det er jo, det er jo, ja, det er jo jeg som er navnet, og folk kommer og på en måte ser meg, men vi, for meg så er vi 100% et lag, og det er, står 10-12 mennesker rundt konserten som aldri får applaus eller aldri som synes, og de skal like mye honnør, så de er alle for at publikum skal få den beste opplevelsen. Så vi er en av de fineste gjengene, altså, der er lite tull.
0: Hvordan nivå er du på i sjakk, vil du si?
1: Oi!
2: Hva er ratingen din?
1: Nei, altså, jeg har akkurat fått inn en liten siciliansk forsvar, men jeg er nok kanskje veldig gjennomsnittlig, altså. Jeg er veldig fan av det, for jeg blir veldig borte. Jeg blir bare på brettet.
2: Ja, ja, så deilig. Men jeg har ikke spilt så mye sjakk. Jeg hadde en sånn ørliten periode for en stund siden, da jeg var på en eller annen app, jeg husker ikke hva den heter.
1: Chess.com.
2: Ja, det var sikkert det. Mm. Men hvor mange trekk, for da det var liksom en ukes tid der, så var jeg on fire, og da kunne jeg liksom tenke en 3-4 trekk foran. Da tenkte jeg, nå begynner jeg å bli god. Hvordan er du i den løypa
1: der? Ja, så der har jeg jo brent meg litt på den, da, for jeg tenkte at nå skal jeg bli god, så jeg skal tenke 4-5 trekk fremover, og så glemmer jeg liksom trekk 1 og 2. Så dronningen min står i slag, men sånn, nei, hun skal ned i hjørnet der om litt. Så det er, man må ikke tenke for langt, rett og slett.
0: Hvem er din hovedmotstander i sjakk da, i crewet der?
1: Nei, altså, gitaristen Stefan, han er for god, så det er meg og Eirik som da spiller Keys, som er, vi er på samme nivå, rett og slett. Så, nei da, vi er en fin gjeng, så det blir deilig å henge litt med dem i sommeren på festivaler, ikke minst Spektrum.
2: Men du sa han, spill, er det sånn Dungeons and Dragons, eller er det foran PC-en, eller er det sånne ting også?
0: Spiller Angry Birds på telefon?
2: Ja, sånne type ting også.
1: Ja, nei, vi har noe, vi kan spille litt sånn tullepoker, kan vi spille, og de spiller noe sånn Among Us, er det noe som heter, hvis på en sånn app, det var ikke helt min gate, men ja, litt forskjellig er det. Så, ja.
0: Men du har også vært ute på turné med et helt nytt album i bagasjen. Hvordan opplevde du at den nye musikken ble tatt imot av publikum?
1: Nei, altså, det er jo, jeg har jo verdens fineste publikum, da. Det er jo det som er stas. Nå brukte jeg jo hele 2025 på å lage dette albumet, og hadde jo et friår for første gang på en liten stund for å bare... Jeg droppet konserter og bare ville lage et album, og det klarte jeg å komme tilbake igjen og spille og se dem synge med på alle disse låtene som jeg har hatt helt for meg selv, er jo verdens beste følelse. Det er jo payouten, på en måte, så det har vært kjempegøy, og så har jeg jo laget et litt mer lystbetont album denne gangen, så det var så gøy å se folk danse og synge med, og ikke bare gråte.
0: Har fansen din et navn? Altså, du vet sånn...
1: Skulle du kaste opp et fra
0: lomma her? Nei, jeg merker at jeg burde jo hatt et forslag, men det er jo sånn... Altså, du har jo Beliebers, det var det eneste jeg kom på nå, er Justin Bieber sine fan.
2: Swifties,
0: ja.
2: Chrissies,
0: ja.
1: Holsteinians.
0: Altså, der er det hvertfall et potensial.
2: Det er som en øl, faktisk.
1: Det er Holstein her, der.
2: Ja, det er de vel.
1: Ja, ja.
2: Den er litt sånn lys, er den ikke det? Litt sånn stor, brun flaske.
1: Ja.
2: Digg den.
0: De